0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Pareille. Saveille.
1: Mārta Rītova un Māršals. Tas maina visu.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Tu klausies EHR Latviešu hīti.
6: Raum, garas naktis, garas dienas.

0: Paklausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Marta, dejot!

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: HR Latviešu hiti.
1: Gustavo, plus mīnus.
2: Staps, koks, žoks, māja, loks, vai kas man kas? Staps, koks,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: CHR latviešu hiti populārāk.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
0: Kās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Čau, te Singapūras satīns! Čau, mēs esam instrumenti!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Ķiģelis un Roberts Lejasmējies. Vējā!
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
9: Čau, te Jānis Ašpurs no grupas.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: ziedojumā astronauti dejot trakāk. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
8: Saistībā ar siltumtīkla pārbūves darbiem no šodienas uz 2 mēnešiem slēgta transportlīdzekļu satiksme Meža ielā posmā no Raņķadāmja līdz Daugavgrīvas ielai. Aicinām transportlīdzekļu vadītājus ievērot ceļazīmes un rēķināties ar satiksmes organizācijas izmaiņām. Saistībā ar asfalta dilumkārtas ieklāšanas darbiem šodien un rīt no 19:00 vakarā līdz 5:00 rītā tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi Ozolciema ielā. Darbu laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Darbi paredzēti Ozolciema ielas posmos no Ozolciema ielas 18 līdz jaunizbūvētajam rotācijas aplim, kā arī no Valdeķu ielas līdz Līpciema ielai. Vēl šodien un rīt saistībā ar seguma atjaunošanas darbiem ierobežota satiksme Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmoku ielai.
6: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Hei, te The Sound Poets.
10: Te Singapūras satīns.
11: Hei, teiksta beis.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūt.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
2: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
6: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no pulksten 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

latviešu hīti. Lauris Reiniks, es

0: 7 un 36 minūtes.
1: Papīra lidmašīnas. Kad zvaigzne krīt uz galva.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: 7 un 3.

0: dzīvot, atļauts vēl skumt.
1: Turpinājumā Double Face Deals. Kurais tu? Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Ko tāda skāba?
5: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
4: Tev ar vienu reizi nepietika.
5: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
6: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
1: Washcar. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: veselības klīniku Adenta. Apgalvojums – sinusīta iemesls var būt zoba infekcija. Tā ir patiesība. Augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam, tāpēc zoba vai apkārtējo audu infekcija var izplatīties uz augšžokļa dobumu un izraisīt odontogēnu sinusītu, jeb zobu izcelsmes deguna blakus dobuma iekaisumu. Šādos gadījumos veiksmīgai ārstēšanai var būt nepieciešama gan zobārsta, gan lor speciālista sadarbība. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicinājumā.

0: Mēs jau ilgi te stāvam.
1: Minūti, pusotru.
0: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
1: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Rēņa Uzulnieka no ZZS atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai, tā vietnē X uzsvēris premjers. Savukārt par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelts zemkopības ministrs Uldis Augulis arī no ZZS. Tikmēr reibumā braukušo Rēņa Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, tā ziņo aģentūra. Tāpat līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Kā tapis zināms, sestdien 12. septembrī Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Saistībā ar būtisku degvielas sadārdzinājumu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam degvielas izdevumu apmaksāšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt 578 tūkstošus eiro, tā liecina Veselības ministrijas rīkojuma projekts. NMPD degvielai šā gada budžetā bija paredzēti 2,2 miljoni eiro, bet līdz augusta beigām faktiskie izdevumi par degvielu bija jau sasnieguši 1,8 miljonus. NMPD jau pavasarī norādīja, ka straujais degvielas cenu kāpums var radīt nopietnus izaicinājumus dienesta operatīvai darbībai gada nogalē, jo pie dīzē degvielas cenas 2 eiro par litru dienesta budžetā veidojas vairāk nekā 1 miljona eiro deficīts. Ceturdaļa Latvijas skolānu vismaz dažas reizes mēnesī piedzīvojuši kādu pāridarījuma veidu, tā liecina starptautiskās skolānu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Šādu pieredzi pērnā gada pētījumā minēja 25% Latvijas skolānu, kamēr OECD valstīs vidēji tikai 20%. Kibermobings skolānu vidu ir retāk sastopams nekā citas pāridarījuma formas, tomēr Latvijā 5% skolānu norādīja, ka vismaz dažas reizes mēnesī internetā bez viņu ziņas par viņiem tika publicētas nepatīkamas ziņas. OECD valstīs vidēji šādu pieredzi minēja 3% skolēnu.
3: Tas bija IHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pušot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbanku LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: turpinājumā Hospitāļu iela Sinepes
1: Raimi, tu nekada vairs nebūsi laimīgs Raimi, tu nekada
0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
6: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24. Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
3: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
5: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Rīta cēliens. EHR latviešu hiti.
3: Tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības vēl.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, viss

0: meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Vecrīga vilina, kāda sadzīvā, kas pēc dienas, kas tagad būs atzētas atzmēs.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.
2: 8:50 minūtes.
3: Mīlestības kontrabanda.

0: labi izskaties. EHR Latviešu hiti.
1: Linga.

0: Kaspars Bindemanis. Apsoli man neko.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien. Panika? Nē!

0: cilvēkiem.
1: Flow up.
2: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
5: Un labi, ka tā.
4: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
5: Nu, šis točno labi.
4: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
5: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
4: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
5: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
6: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina!
8: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Rēņu Uzulnieka no ZZS atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai tā vietnē X uzsvēris premjers. Savukārt par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelts zemkopības ministrs Ulvis Augulis arī no ZZS. Tikmēr reibumā braukušo Rēņu Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, tā ziņo aģentūra. Tāpat līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunus vēlēšanu zīmes. Kā tapis zināms, sestdien 12. septembrī Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Līdz šim pilnībā īstenoti ir 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba, tomēr ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota jau lielākā daļa no tiem. To premjers piektdien sacīja pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā tika skatītas ministru prioritātes. Valdības vadītājs atzina, ka pēc sēdes ir vairāk gandarīts nekā bija cerējis, un darbi kopš iepriekšējās rīcības apspriedes augusta pirmajā pusē ir gājuši uz priekšu. Kulbergs izcēla, ka viens no šīs valdības četriem prioritārajiem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana, un vēl pie būtiskajiem darbiem Kulbergs izcēla iepirkumu uzraudzību. Venecijas kinofestivāla galveno balvu uz zelta lauvu sestdien ieguvusi dāņu režisore Maija Seltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju un Latvijas filmu studijas Nata films kopražojums. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Filmas koproducenti ir Madara Kalniņa un Esko Rips, pie tā strādājuši arī citi Latvijas kino nozares profesionāļi. Kopražojuma veidotāji Nata films ir Baltijas reģionu filmu producēšanas uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
6: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18:00 līdz 20:00 nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
14: EHR Latviešu hiti.
0: populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Singapūras satīns un Ricky Don't Did It. Labvakar! Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
3: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
8: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
9: Panika?
8: Nē!

0: Mēs Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām. Atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
4: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
5: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
4: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
5: Nu, bet es pats gribu.
6: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
7: Washcar. Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točs nav labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksten 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
8: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Vienlaikus uzkost vienu hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:31 minūte.
1: Audio kvartāls un Katrīna Dimanta. Vai dzīve nav salda?

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. Laika suns. Sitīsim logus. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
3: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Dons, tas ir

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām, ienāc cfinance.lv.
1: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top!
3: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
7: Saistībā ar būtisku degvielas sadārdzinājumu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam degvielas izdevumu apmaksāšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt 578 tūkstošus eiro, tā liecina Veselības ministrijas rīkojuma projekts. NMPD degvielai šā gada budžetā bija paredzēti 2,2 miljonu eiro, bet līdz augusta beigām faktiskie izdevumi par degvielu bija jau sasnieguši 1,8 miljonus. NMPD jau pavasarī norādīja, ka straujais degvielas cenu kāpums var radīt nopietnus izaicinājumus dienesta operatīvai darbībai gada nogalē, jo pie dīzē degvielas cenas 2 eiro par litru, dienesta budžetā veidojas vairāk nekā 1 miljona eiro deficīts. Cies kino festivāla galveno balvu Zelta lauvu sestdien ieguvusi dāņu režisores Maja Seltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju un Latvijas filmu studijas Nata films kopražojums. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Filmas koproducenti ir Madara Kalniņa un Esko Rips, pie tā strādājuši arī citi Latvijas kino nozares profesionāļi. Kopražojuma veidotāji Nata films ir Baltijas reģionu filmu producēšanas uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Līdz šim pilnībā īstenoti ir 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba, tomēr ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota jau lielākā daļa no tiem, to premjers piektdien sacīja pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā tika skatītas ministru prioritātes. Valdības vadītājs atzina, ka pēc sēdes ir vairāk gandarīts nekā bija cerējis, un darbi kopš iepriekšējās rīcības apspriedes augusta pirmajā pusē ir gājuši uz priekšu. Kulbergs izcēla, ka viens no šīs valdības četriem prioritārajiem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana un vēl pie būtiskajiem darbiem Kulbergs izcēla iepirkumu uzraudzību.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
11: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
12: EHR latviešu hiti.
2: populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
3: 10 un 11 minūtes.
2: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
4: Denīs Grieze – palīga līnijas –

0: EHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā. Prāta

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Un Mārtiņš Freimanis. Bums!

0: latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā.
1: Tumsa. Mans neatklātais super NLO.
2: Un pārījum tiem, kur šī aizlīdo. Mans neatklātais.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
5: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
5: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka iemesls ilgstošai apgrūtinātai elpošanai caur degunu var būt deguna anatomiskas izmaiņas? Šādos gadījumos ar medikamentiem var nepietikt, un viena no ārstēšanas iespējām ir operācija. Mūsdienīgas ķirurģijas metodes ļauj to veikt saudzīgāk, ar vieglāku un ātrāku atveseļošanos. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Latviešu hiti.
4: Miks Galvanovskis. Par savu zemi saukt.

0: latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā medību lauki. Citos medību laukos. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā. Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Ceturdaļa latviešu skolēnu vismaz dažas reizes mēnesī piedzīvojuši kādu pāridarījuma veidu, tā liecina starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Šādu pieredzi pērnā gada pētījumā minēja 25% latviešu skolēnu, kamēr OECD valstīs vidēji tikai 20%. Kibermobings skolēnu vidu ir retāk sastopamas nekā citas pāridarījuma formas, tomēr Latvijā 5% skolēnu norādīja, ka vismaz dažas reizes mēnesī internetā bez viņu ziņas par viņiem tika publicētas nepatīkamas ziņas. OECD valstīs vidēji šādu pieredzi minēja 3% skolēnu. Līdz šim pilnībā īstenoti ir 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba, tomēr ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota jau lielākā daļa no tiem. To premjers piektdien sacīja pēc ministru kabineta rīcības apspriedzes, kurā tika skatītas ministru prioritātes. Valdības vadītājs atzina, ka pēc sēdes ir vairāk gandarīts nekā bija cerējis, un darbi kopš iepriekšējās rīcības apspriedes augusta pirmajā pusē ir gājuši uz priekšu. Kulbergs izcēla, ka viens no šīs valdības četriem prioritārajiem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana un vēl pie būtiskajiem darbiem Kulbergs izcēla iepirkumu uzraudzību. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu sestdien ieguvusi dāņu režisores Maja Seltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju un Latvijas filmu studijas Nata films kopražojums. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Filmas koproducenti ir Madara Kalniņa un Esko Rips, pie tā strādājuši arī citi Latvijas kino nozares profesionāļi. Kopražojuma veidotāji Nata films ir Baltijas reģionu filmu producēšanas uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Es esmu Lauris Valters. Medību lauki. Citos medību laukos.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11:15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: Raidījumā Kaut kaili palaid vaļā. Tu to dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu. Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Autonoma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā
1: Gačo, vējiem līdzi.
0: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu, šis točs nav labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
1: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
1: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: roka mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 11:55.
3: Latviešu hiti EHR.
4: Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
5: Tu esi...

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: brīdinājumā Bad Habits sekundes, minūtes, stundas. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi! Pareizi izvēlēt apkuras sistēmu var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman. 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Mēs gribam zināt

0: rudens sezonai.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Stībelis. Smaidot! Es skatos un smaidu! Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Līm!

0: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
1: Un labi, ka tā.
0: Neviens nezin, kā tu dziedi.
1: Nu šis točs nav labi.
0: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
1: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
0: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
1: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties. Latviešu hiti!
1: RAP un IGO. Dzīve bez apstājas. Jā.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāca Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem iegūmu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
3: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
4: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
5: Un labi, ka tā.
4: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
5: Nu, šis točs nav labi.
4: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
5: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
4: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
5: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, čavinieks! Te Ozols!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: HR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā citi zēni, vecumdienas.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

biznesa idejām ienāc sefinance.lv. UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.

0: cilvēkiem. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:31 minūte.
2: Andrejeva un Zebrene. Šamanis.

latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā Lauris Reiniks. Dīvaini

0: Labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ev! Čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
6: Tas tunelis bija kā murgs. Ruļi rūca, auto drebēja. Es domā neizdzīvošu.
5: Atkal tu tur čakarējies.
6: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
7: Washcar.
1: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
7: Washcar.
8: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
4: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
9: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
10: Un labi, ka tā.
9: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
10: Nu, šis točs nav labi.
9: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
10: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
10: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
12: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Audio kvartāls. Modernizētā pasaule.

0: Zobārstniecība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja sāp augšējie zobi, problēma vienmēr ir zobos. Tas ir mīts. Arī augšžokļa blakusdobuma iekaisums jeb sinusīts var radīt sāpes, kas jūtamas augšējos zobos, jo augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam. Tad zobārsts jūs nosūtīs pie otolaringologa. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Es gribu atgriezties tavā patvērumā, es gribu atgriezties.
2: Čau visiem, šeit DJ Ella.
3: Es esmu Markus Strīva, un tu klausies EHR Latviešu hit kanālu.
2: Klausies savējos.

latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
0: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
2: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu, šis točs nav labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu, šis točs nav labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Tāute Kato un šī ir dziesma numur 1 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: DHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
1: Laika suns. Vasara zem koka.
2: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.

0: Vārda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Prāta vētra. Tu dejoji naktī.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā! Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
0: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: Anija Pūtniņa. Tas

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savu iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
12: Ei, es esmu Emīlija.
13: Čau, mani

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sirs un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: ir latviešu hiti.
1: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
2: Minibank, Minibank LV.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: Turpinājumā Riga Regē. Zvans pie durvīm. Zvans pie durvīm, atver durvis, ielaid pārdzēt.
3: Dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
2: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
2: Nu šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
2: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
2: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā Linga Spārs. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
1: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
2: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ko tāda skāba?
4: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
3: Te var vienu reizi nepietika.
4: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
0: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
7: Nu, šis točs nav labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
7: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
8: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
7: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
3: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
6: Kopš valsts aizsardzības dienesta ieviešanas ir sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi par neierašanos uz iesaucamajiem noteiktajām veselības pārbaudēm vai šo pārbaudžu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla. Par to aģentūru Leta informēja aizsardzības ministrijām par neierašanos uz noteiktajām pārbaudēm aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā laikā un vietā vai šo pārbaudžu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla iesaucamajam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 750 eiro. Latvijā valsts aizsardzības dienests tika ieviests 2023. Gadā. Sākotnēji dienests bija tikai brīvprātīgs, bet pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. Gadā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Rēņu Uzulnieka no ZZS atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai tā vietnē X uzsvēris premjers. Savukārt par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelt zemkopības ministrs Uldis Augulis arī no ZZS. Tikmēr reibumā braukušo Rēni Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, tā ziņo aģentūra Leta. Tāpat līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Kā tapis zināms, sestdien 12. Septembrī Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Saistībā ar būtisku degvielas sadārdzinājumu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam degvielas izdevumu apmaksāšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt 578,000 eiro, tā liecina Veselības ministrijas rīkojuma projekts. NMPD degvielai šā gada budžetā bija paredzēti 2,2 miljoni eiro, bet līdz augusta beigām faktiskie izdevumi par degvielu bija jau sasnieguši 1,8 miljonus. NMPD jau pavasarī norādīja, ka straujais degvielas cenu kāpums var radīt nopietnus izaicinājumus dienesta operatīvai darbībai gada nogalē, jo pie dīzē degvielas cenas 2 eiro par litru dienesta budžetā veidojas vairāk nekā 1 miljonu eiro deficīts.
4: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar InBank.
6: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Esam kopā!
1: Nu, maucam! Čau, čau, čau! Klāt jauna nedēļa, jaunas iespējas. Čau, Tom!
2: Un rudenīgais smaržeklis arī ārā ir parādījies.
1: Smaržeklis, vai te var nodefinēt? Ko tu ar to domā?
2: Es varu nodefinēt, un es domāju, ka radio klausītāji arī saprat, ko es domāju, ejot ārā agrās rīt stundās, kā es to darīju šorīt. Tu jūti, ka tas gaiss viņš smaržo nedaudz savādāk.
1: Rudenīgs.
2: Jā, nu, un joprojām fonā var dzirdēt, kā bērni raud pirmajā semestrī. Bet ar to arī tas rudens ir burvīgi, ar jo mēs vairs nemācāmies.
1: Tieši tā, jo mēs varam nākt uz darbu, vai ne? Nevis uz skolu. Bet, jā, Anna Kris un Toms Barons šodien raidījumā braucam kopā līdz pat septiņiem.
2: Es tieši gribēju teikt, ka visu nedēļu tā tas būs, patīk jums vai ne, un līdzās mums arī skaidrs, ka viesa ciemos nāks pie tevis. Mēs sākam šo stundu diezgan skanīgi un muzikāli. Gribētos jau pašā pirmdienā laist prom no pilsētas, bet labāk kā tur būtu. Nu, Ingu Sulmans un Aigars Vojtišs ir spējīgi to izdarīt, viņam laikam nav jāstrādā.
1: Lai vismaz kāds par to paciet.

0: braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu pirmā nedēļas darba dienā es teikšu tā, ka tie, kas dod to labo sajūtu parādu pēc brīvdienām, paši vainīgi, bet mēs plānojam nākamo notikumu.
2: Mēs plānojam nākamo notikumu un tieši tāpēc pie mums ciemos šodien ir ieradies draugs no Study Fest. Čau, Kārli!
3: Čau!
2: Kā iet, labi?
3: Ir okay.
2: Ko tu vēlies mums šodien forši pastāstīt? Es saprotu, mēs jau esam studenta ausis saspicējuši, mēs esam mazliet ieskicējuši par to, ka būs baigā ballīt.
3: Būs ļoti, ļoti forši pasākums. Kāds varbūt atcerās pasākumu studentu paradīzi, kāds atcerās pukšu balli šogad.
1: Vai, tas taču leģenda.
2: Ļoti labi atcerās.
1: Meiteņi ir mīlēts, cik pelīši ir ķerts.
3: Un tagad tas pasākums ir taps par Study Fest jau vairākus gadus. Un šogad mēs izdomājām, ka beidzot ir jāaudzē tā komanda. Šogad RTU kopā organizēja ar RSU. Tā kā, un iespējams nākamos gadus varbūt vēl audzēsim tālāk. Un jā, pasākums notiks 2. oktobrī, 2017. vakarā Ķīpsals izstāšu halē BT1. Arī tur mēs atgriežamies pēc vairāk gada pārtraukuma. Un mums būs vairāk forši mākslinieki. Būs pusdienas brigāde, būs Singapūras satīns, būs, tagad aizmirsu...
1: Rupa mūda.
3: Būs mūda, tieši tā, prusaks. Un tad arī divi, ko man atļauj šodien pasteikt, viņi vēl nav izziņot, bet būs vēl arī alejas un līvi. Tā kā.
1: Zini, kas ir baigi labā lieta, tā Ķīpsala. Tie, kas dzīvo centrā, tie, kas kārtīgi nobalējās, tad ejot mājās pār tiltam, var nu, izveidināt galvu. Jo nekad jau kāds stiprs dēriens arī.
2: Un redzēt ļoti skaistas saulēktas.
3: Jā,
1: jā. Nu, klau, kas notiek, vai tikai studenti tiek iekšā šādā pasākumā?
3: Nē, pasākums, izmaiņa ļoti daudz cilvēku šo prasa, bet pasākums atvērts jebkuram, kurš sasniedz 18 gadu vecumu.
1: Vā, super. Un kādreiz teica, zvanīja brīvdienās, teica, ka sen dēls nekur neesam bijuši ārā. Nu, kurus varēšu iet kopā vecu aizvest?
3: Jā, tieši tā.
2: Atgriezties studentu paradīzes notīs, vai ne? Un īstenībā man ir milzīgs prieks dzirdēt par to, ka šī tradīcija turpinās. Viņai varbūt ir cits nosaukums, bet ballīt ir tā pati, jo nu manas atmiņas, kas tik nav darīts.
1: Tagad galva griežās.
2: Vēl tagad galva griežās. Baigi forši, bet pastāst varbūt tādas praktiskākas lietas. Nu, kur tu cilvēki var iegādāties biļetes līdz kuram laikam un tad un kas varbūt ir, nu kādi tādi pārsteigumi, ko sagaidīt, kas jāņem vērā un pārsteigumi
1: ir jāņem vērā, vai ne?
3: Jā. Biļetes līdz pat pasākuma dienai, arī pasākuma dienā varēs iegādāties bezrindas.lv. Jā, ierakstot bezrindās sadīfes 2026, atradīsiet šo te saiti, kur nopirkt. Bet tādi gaidāmākie varbūt notikumi, kas mums vēl plānojās šonedēļ šajā piekdienā. Hāgensberga pagalmā mums ir prīpārtīs, kas ir apvienots ar RSU fukšiem, fukšu afterpārtiju. Mm-hmm. Un tur mums arī uzstāsies tādi mākslinieki kā Social Sunrise, Jaunā revija un Raum.
1: Ok, kurš datums šis bija?
3: Šis ir 18. septembris.
2: Šī piekdiena tātad.
1: Nu, un skaidrs, ka man liekas, ka studentiem viņš uzzina, ka ir nevis viena ballīta, bet divas.
2: Bet divas.
3: Bet, un prīpārtīs pie tam ir bez maksas, un tur arī būs iespējams kāds izdevīgs pārsteigums, tā teikt.
1: Iedot kaut ko, lai lētāk tiek pēc tam tur iekšā. Nu, es nezinu, es minu, man nav nemazākās nojausmas.
2: Vārdu saka, un kad šķiet, ka tā vasara ir noslēgusi un varbūt ballītēm beidzot ir jāmet miers, atnāk Study Fest un saka, nekā nebija. Ballītēm būs turpināties.
1: Svinēt un mācīties. Draugi mīļie, jā, mēs šodien par Study Fest te pļāpājam un galā dzīve ir jāsvin. Nāk rudens apgleznot Latviju un arī nāk studenti ballēties, tā mēs varētu teikt. Es piedāvātu šaut nelielā muzikālā ceļojumā un tad atgriezties atpakaļ uz dzīves pļāpu tālāk. Anna?
2: Tieši tā arī daram, nu tad lai skan pasākuma viens no galvenajiem.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Tad jūs sadalat tās lomas un atbildības?
3: Nu, mēs principā strādājam visi kopīgi. Tā kā tas pasākums aizsākās RTU, tad RTU nesta atbildību bišķi to 1% vairāk.
2: Ko karogu nes.
3: Jā, bet mēs noteikti cenšamies pēc iespējas vienādāk sadalīt šos pienākumus.
2: Nu, brīnišķīgi. Ļoti, ļoti forši. Nu...
4: Es tev teikšu tādu, ka kas man ļoti patīk šajā visā, ka man tiešām šķita, ka, nu, ka jaunieši vairs nebalējās, jo skaidrs, ka tagad visi pa stūriem kūpina visāds asmas inhalators un vēl sazina, kā to dara. Nu, tas vienkārši tas
3: aizgājas,
4: nu, protams, un tā sociālā vide, tā viens šķiet, ka vairāk cilvēkiem patīk taisīt video, likt uz internetā un lēnāk garā kļūt virāliem, bet man šķiet, ka jūs lēnāk garā tās mūsu dienas, kad mēs mācījāmies, tomēr atgriežat atpakaļ un saprast to, ka kopā būšana ir vērtīga. Mūzika ir skaista lieta, un dejot un priecāties var visi no dažādām vecuma kategorijām. Tā kā milzīgs paldies par to, ko jūs darāt.
2: Jā, un īstenībā līdz ar to atkal atgriežoties pie tādas mūsu senajām, nu cik
4: tradīcijām.
2: Jau, nu senajām tradīcijām, jā, kuras visu aktuāls vēl ik pa laikam arī mūs ir šobrīd. Nu arī tā mūzikas gama, vai ne? Nu mūzikas gama mainās un attīstās. Nu kā tad ir jums kā organizatoriem? Vai jūs veicāt kaut kādu iekšējo studentu aptauju, vai tas tik zīlēts kafijas
4: Jā, kāpēc nav prāta vētras?
2: Kāpēc nav prāta vētras, jā?
3: Jā, nu, principā, es šo pasākumu organizēju jau 4. Gadu. Es kā pirmā kursa beigās sāku, tā arī tagad jau maģistra 2. Kursā jau esmu un turpinu. Un jā, un katru gadu, protams, tās... tie mākslinieki pamainās. Ir daži, kas ir vairākus gadus pēc kārtas, piemēram, arī pagājuši bija Mūda un Prusaks arī bija pirms kādiem gadiem. Satīns arī bija pirms kādiem gadiem, bet nu, ir tie vārdi, kas visu laiku gribās vēl viņus dzirdēt, vēl gribās dzirdēt un tā. Un jā, mēs arī katru gadu neilgi pirms pasākuma sākam organizēt, pirms sākam uzrunāt māksliniekus. Mēs arī ieliekam sociālajos tīklos aptauju, ko jūs gribētu šogad dzirdēt. Un parasti mēs arī cenšamies to line-upu taisīt pēc iespējas plašāku. Šogad arī mums ir alejas, kas varbūt nav tas standarta tā teikt, mākslinieks. Tad ir Satīns, kas ir, protams, ļoti uz hip-hop pusi, tas pats Prusaks. Mūda akal savukārt bišķīt savā virzienā iet, un tā mēs cenšamies tiešām to spektru pēc iespējas plašāk aptvert, lai tad arī pēc iespējas vairāk cilvēkiem gribētu tos atnākt un arī...
2: Dzirdēt savu mīļāko mākslinieku.
3: Gan dzirdēt savu mīļāko, gan varbūt atklāko jaunu.
2: Kārli, ja es tev palūkšu pabeigt teikumu, kā tas izklausīsies? 2. Oktobrī uz Studiju Fest jānāk tāpēc, ka...
3: jānāk tāpēc, ka pēc tam neatnākot jūs nožēlos, ka jūs neatnācāt.
4: Bet tik vienkārši,
3: tas
4: vai
3: ir,
4: ne? Mūs dzīvo, mūs mācies.
2: Visa vienkāršība, ne, bet viss skaistums slēpjas vienkāršībā. Ja tu neaiziesi, tu nožēlosi.
4: Es gribu teikt tā, Kārlis, kā ir īstais brīdis vēlreiz atgādināt visiem tiem, kas plānos turien doties, vai šī bija pirmā reize, kad viņi par to uzzināja. Kur tad vēlreiz mēs varam mēķēt biļetes un 2. Oktobrī fein pavadīt laiku?
3: Jā, biļetes ir iegādāties bezrīnes.lv un pasākums norisinās 2. Oktobrī, 17. vakarā, BT1 Ķīpsals izstāšu halē.
4: Leģendāra vieta, leģendāra notikuma un...
2: Leģendāra ballīte!
4: Un kāpēc, lai mēs tieši šodien nesākt par to pļāpāt? Nu, jāreiz tā taciņa tikai iet ar tām dziesmām, kuras tad iespējams arī 2. Oktobrī varēsiet dzirdēt uz lielās skatuves. Mēs gribam vēlēt, kā ar, lai jums viss izdodas, lai...
3: Paldies.
4: Nu, noraujiet jumtu beidzot te Ķīpsals halē, ja
3: Centīsimies.
4: Mēs vienmēr esam gribējuši tur pastāvēt kabrioletā. Ja? Nu, tad Singapūras Satīns un Moonshine, lai skan un lai jums viss izdodas.
3: Paldies.
2: Čau!

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Prāta vētra Romeo un Džuljeta.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Sieres tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Flow up!
7: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV.
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
10: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
11: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
12: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Vai es ticu un ceru, ka pēc šādām brīvdienām, nu tas labo sajūtu parāds noteikti jādod. Cik cilvēku piekdien, ne, bet sestdien gan pulcējās šomi arēnā? Tu vēroji cīņas, kuras notika?
1: Es diemžēl nevēroju, jo man bija jābūt citā pasākumā, bet man ir draugi vairāki, kas bija, un nu, daži ieradās mājās. Vēlu pēc tam, kad bija beidzies jau pasākums.
0: Bet man ir ārkārtīgi liels prieks, ka daļa no tiem viesiem, no sportistiem, kur viesojas pie mums sestdienā, ka daļa no viņiem izpildīja sacīto un tā teikt, ringā bija pārāki. Tiesa gan, man ir drusku bēdas par Sub-Zero, kurš cīnījās stājās pretī Francim. Nu, skaidrs, ka Franci visu cepuru nos iznāk džinsos ringā un burtiski ar dažiem sitieniem. Tas viens bija tāds jaudīgs un šis te brazīlietis tika pirmajā raundā jau tā teikt noguldīts gar zemi, bet visā citādi, nu, tiešām skatāms un jāteic, ka viens no vaininiekiem, kas tās cīņas ir savā ziņā ar savu komandu izveidojis, ir mums būs ciemos šodien.
1: Būs ciemos, jā. Vai tad, nu, kā to tu gribētu? Minam viņa vārdu tagad vai atstājam tādai mazai intrigai?
0: Nu, ja jūs saprotat, ko nozīmē tu neesi viens, tad jūs noteikti zināsiet. Ja ne, nu tad jāgaida pulkstens 6 un tad jau mēs viņu sagaidīsim šeit ciemos. Romeo un Džuljeta, prāta vētra ir tas, kas ir mums sarakstā nākamais. Nu, kas zina, var jau būt, ka tiešām, kā mēs pirms brīža teicām, ka 14. septembris arī var būt visu mīlētā diena.
1: Absolūti! Par romantiku un mīlestību 14.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Nu, kā tā viņš ir tajā pirmdienā? Nu, kurš grib uz darbu? Turšiet? Turš. Tas ir tas vārds. Turšiet? Kāpēc? Kurš negrib? Turš neiet.
4: Turš.
3: Jā, par jaunvārdiem varbūt rubriku mums ir jāsāk taisīt. Tā kā tā ir gan ne, vai ne? Tā varētu.
4: Mēs varētu izdomāt jaunvārdus paši un mūsu klausītāji varētu minēt, kas tie ir.
3: Vai arī otrādāk.
4: Vai arī otrādāk.
3: Jā, viņi izdomā vārdus un
4: mēs minam.
3: Jā, jo savulaik man draugi mēģināja iestāstīt, ka gadā ir vairāk mēnešu nekā 12. Un tas izklausījās šādi, ka ir janvārs, februārs, mārts, aprils, maijs, jūnijs. Un tad, lai vasara būtu garāk, tad bija tūlīs, pūlīs, vūlīs. Un tad ir augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. Nu, man šķiet, ka rubrika gatava.
4: Rubrika gatava ļoti labi. To man patīk. Par šo mēs parunāsim pēc ēteras, vai ne? Nostiprināsim šo arī rakstiskā formā.
3: Un tad ieviesīsim ētrā. Bet jāteic, ka nu, skaidrs, ka pēc sestdienas lielajiem notikumiem svētdienā tomēr mēs atgriezāmies realitātē. Un savā ziņā skaists notikums, bet man ir ko teikt tomēr par to tēva dienu.
4: Nu, tu kā tēvs, es domāju, ka tev noteikti ir ko teikt.
3: Jā, man un gan kā tēvs, gan arī cilvēks, kuram ir tēvs, man šķiet ārkārtīgi, nu, pirmkārtām, nu, kā šie svētki man šķiet mazliet tā kā noniecina to tēvu būšanu. Un kādēļ? Nu, mums ir šodiena, ja? Mm-hmm. Un atkal rīt mēs pamodīsimies un atkal būs šodiena. Un tā gadā ir ārkārtīgi daudz dienas, kurā nu, mēs varam atrast mirkli, nu, pazinīt tam tētim, aizbraukt pie viņa ciemos, apķert, samīļot, pavadīt laiku kopā, jo tas mirklis jau mēs nezinām, kad ir pēdējais, bet tieši tādēļ, nu tā, skaidrs, kad ir forši, meitiņa no rīta, man jau tur ir atsūtījusi emojis, viss, kas WhatsAppā bija pieejami, apsveic un saka, ka mīlu, tas viss ir ārkārtīgi skaisti, bet mēs ģimenē katru dienu viens otram sakam, ka mēs viņus mīlam.
4: Nu, tas ir ļoti skaisti, man savukārt par to tēva dienu, nu es nezinu, vai man tā ir vienīgajai, bet man šķiet, ka tēva diena ir nevis vienreiz gadā, bet kādas 5 reizes gadā.
3: Un es varu apstiprināt, jo mana mīļotā sieviete ir pedagogs pirmskolas izglītības iestādē. Un man tur šķiet, ka visu laiku ir kaut kāds tēvu dienu pasākums, kas ir labā lieta. Man šķiet, ka agrāk bija kaut kāds 22. vai februārs vai marts, respektīvi tā bija vispār armijas diena, kas bija aizgūta no Padomju Savienības laikiem. Mm-hmm. Nu, tā kā bišķī tāds smaķels tajā dienā bija. Un paldies Dievam, tagad viņi kaut ko tā kā ir nomainījuši. Nu, par to papīri visi tīri. Bet tas, ko mēs gribējām pateikt, ka...
4: Tēvi ir... pelnījuši mūsu mīlestību ne tikai tēva dienās.
3: Katru dienu.
4: Katru dienu.
3: Jebkurš cilvēks, man šķiet, ka jareiz, nu, mums viņš kaut ko nozīmē, ir īstais brīdis viņam to pateikt tieši tagad.
4: Un tieši tāpēc es arī izmantošu šo mirkli, un pirms ejam tālāk dziesmā, es vēlos nodot vēlreiz kārtīgus mīļus sveicienus savam tētim, kurš ir pasaulē vis labākais, mīļākais un brīnišķīgākais tētis. Paldies!
3: Nu, tad jau man jāsako tavam noziegumam pa pēdām. Un jāteic, jātēt. Un arī patēt, jo man ir divi.
4: Mm.
3: Jūs abi esat tīri feini un es jūs mīlu, vai ne? Un piedodiet, bet playlist šoreiz ir ārkārtīgi tādu, nu varbūt skaista dziesma, bet es nezinu, vai jūs to tiešām gaidat, lai vai kā tur būtu caur Triāns parku, pat šķiet, ka ja ziema, nu tad noteikti, ka silta, vai ne? Es gaidu ziemu.
5: Es gaidu ziemu.
6: Mēs esam grupa Triāns parks, un jūs klausāties latviešu hiti.

0: Hei, te Agnese Rakovska. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.

0: Mūzikā Mūzika dzimšanas diena.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844 1166.

0: Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos!
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: braucam kopā.
1: Toms tikko man ausī čukstēja kādus ļoti skaistus vārdus. Un ziniet, kādi tie bija? Un man ir ko pastāstīt, tu tikai peldi līdzi, ja? Vārds jūt, viņam esot kaut kāds baigais stāsts, bet nu man viņš vismaz atļāva iesākt šo te teksta laiku.
2: Nu ņem par labu, nu.
1: Paldies tev, Tom, ka arī man tu devi vārdu, bet nu tad jau Tom, es esmu ļoti saviļņota dzirdēt, ko tu stāstīsi.
2: Es biju trenčos sēdien, jā, jā.
1: Tas ir tas, ja?
2: Un tur nav nekāda sakara ar to psiholoģisko slimnīcu. Vai kā viņi tur saucās, nezinu, mums bija balda vienam uzņēmumam. Nu, mūsu uzņēmumam gads ir kopā nodzīvots. Un es biju ārkārtīgi gudrs un zini kādēļ, jo es negāju mežā pēc sēnēm. Jā, es, protams, priecājos par tām, kas bija atnests, tur zupa bija zuguns, viss bija ārkārtīgi forši, ārkārtīgi skaista vieta, paldies Intē par šo, nu, kolēģītē, bet... Ko mēs lasām vakardien jau balē divas dienas, es biju goda viesis un nelietoju stipru zērienu, stipriem cilvēkiem braucu vakarā mājās pie stūrs un tad mājās, protams, kraukšīts vaļā, bet svētdienā no rīta, pirmā ziņa, dargie kolēģi, nu grupas čatā mūsu iemiļotajā WhatsAppā, pārbaudiet savas, savu ķermeni, visas drēbītes, jo mums divi ērču gadījumi, draugi mīļie. Tā kā, te tev nu bija, gudrs tas, kurš... Pasaka, kur ir sēņu vietas, pats neiet pakaļ, aizsūta pārējos,
1: jā.
2: Sagaida groziņu un tad liek sēnes lietā. Mūž dzīvo, mūž mācies, ņemiet, izmantojiet ikdienā. Barona padoma, pirmā daļa.
1: Barona padoma, pirmā daļa, ak, kungs, tās ērces ir tāds baigi viltīgās. Tā kā sēņu laiks joprojām ir ļoti, ļoti aktīvs pašā zenītā, teikšu.
2: Esam, līdz salnām laikam, jā?
1: Līdz pat salnām. Esam prātīgi, uzmanīgi velkam zeķis līdz, līdz ceļiem un skatāmies, lai tās ērces neatrod ceļu māju kopā ar jums.
2: Strenčos esot tāds teicens. Labāk sēnes zupā nekā uz kājas. Tā es to pateikšu. Draugi mīļie, ir 14. septembris. Daudz laimes dzimšanas dienā ik

0: Čau, Tag Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Jauns mēneša varonis, viada degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers, brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomenes ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotne sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru, brioša stila maizītē. Viada īpaši gardi apstāties.
3: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
6: Ir beidzot tas noticis, tā labā lieta, jo mēs ar Annu visu laiku sakām, ka nu, caur studijas logu redzam, tūlīt būs.
7: Mēs redzam katru dienu caur studijas logu redzam Kato, bet viņa vienmēr paskrien garām un nekad nav ieskrējusi iekšā pie mums. Šoreiz tad viņa tā ļoti jauka pieklāvēja pie durvīm un teica, hello, kā jums iet? Vai es drīkstu arī pateikt kādus vārdus un pateikt, ka es jau tūlīt būšu studijā? Čau, Kato!
8: Man jau vairs nav ko teikt. Anna jau viss ir pateikusi. Manā vietā. Čau!
7: Nocitēju,
8: kā
7: to?
8: Jā, viss kārtībā. Vienīgi tu nepateici kaimīnu labi pie manis šodien būs, bet pārējais viss ir jā.
7: Nu, ideāli. Nu, klauna. Slēdzamies klāt, nevis slēdzamies klāt, bet pareizāk sakot, neslēdzamies nost no radio viļņiem, jo to līdz jau dienas top 5 ar Kato!
6: Jā, bet es uzreiz gribu piezīmēt, ka Kato patiesībā mums ir ne tikai īpaši kā kolēģi, bet viņi ir suņu cilvēks. Un arī šajā brīdī viņa ir kopā ar savu mīlīti. Kode bija vārds?
8: Jā.
6: Vai
8: jā,
6: beidzot, es atcerējos ar pirmo.
8: Malacis.
6: Ai, sēdies pieci.
8: Jā.
6: Tā kā, draugi mīļie, es gribu teikt, ka darbdienas top 5 šodien būs...
8: Skanīgs.
6: Skanīgs, jā, jo.
8: Nē, nu vispār mums jau EHR birojā ir ļoti daudz suņu cilvēku.
6: Bet es gribu teikt tev komplimentu. Tavs suns.
8: Mans suns ir visskaistākais.
6: Tas ir viens, nē, bet arī tavs suns ir audzināts. Nevienā intervijā viņš nav ierējies, vismaz mums ar Annu šeit runājot, jo to otru suņu saimniec, nu, sveiciens tev, starp citu.
8: Bet viņš ir, piemēram, ieslēdzis stroboskopu tur stūrī. Jā. Piemēram, nu tāda disenta.
7: Jā.
8: Tad viņš ir kasījis visu kaut ko. Viņš ir kāpis uz galda un ēdis viesu atnestās kaut kādas lietas, piemēram, ārbūsienēs tika atnest, to viņš tur
6: pavielojās.
8: Jā, viņš gribēja saprast, kas tas tāds ir. Nu, viņš dara tādas visādas lietas.
6: Suniskas lietiņas, jā.
8: Pilnīgi normāls, jā. Labākais draugs. Riet viņš vēl nav laikam mierējies gan, bet visādas citas skaņas viņš tur izdod. Jā, bet paskaties, cik mierīgi man tagad klēpī, ka man nav jāstrādā. Nu, jūs strādājat, es šobrīd atpūšos, jā, varētu teikt.
6: Jā, uz mirkli pat sagribējās būt tavam sunim. Es domāju, kur tu tik ērti tur tā izskatās? Pat iemīt, skatās acīns arī bija ciet uz brīdi, vai cik jauki?
8: Nu. Cerams, ka tavs sievu šo nedzird, vai draudzen.
7: Es savukārt ceru, ka dzird.
6: Ārprāts, es to biju domājis tā mīļi, jūs to pārtaisījāt pilnīgi savādāk. Lai vai kā tur būtu, Kato kopā ar kodu vadīs darbdienas top 5, tūlīt pat jau arī ciemos būs viesi. Un visā citādi, pēc tam jau arī braucam kopā otrais cēlens.
8: Tieši tā.
7: Braucam kopā.
6: Braucam
8: kopā. Aiziet.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Ceturdaļa latviešu skolēnu vismaz dažas reizes mēnesī piedzīvojuši kādu pāridarījuma veidu, tā liecina starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Šādu pieredzi pērnā gada pētījumā minēja 25% latviešu skolēnu, kamēr OECD valstīs vidēji tikai 20%. Kibermobings skolēnu vidu ir retāk sastopams nekā citas pāridarījuma formas, tomēr Latvijā 5% skolēnu norādīja, ka vismaz dažas reizes mēnesī internetā bez viņu ziņas par viņiem tika publicētas nepatīkamas ziņas. OECD valstīs vidēji šādu pieredzi minēja 3% skolēnu. Kopš valsts aizsardzības dienesta ieviešanas ir sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi par neierašanos uz iesaucamajiem noteiktajām veselības pārbaudēm vai šo pārbaudžu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla. Par to aģentūru Leta informēja aizsardzības ministrijām par neierašanos uz noteiktajām pārbaudēm aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā laikā un vietā vai šo pārbaudžu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla iesaucamajam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 750 eiro. Latvijā valsts aizsardzības dienests tika ieviests 2023. Gadā. Sākotnēji dienests bija tikai brīvprātīgs, bet pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. Gadā. Līdz šim pilnībā īstenoti ir 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba, tomēr ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota jau lielākā daļa no tiem, to premjers piektdien sacīja pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā tika skatītas ministru prioritātes. Valdības vadītājs atzina, ka pēc sēdes ir vairāk gandarīts nekā bija cerējis, un darbi kopš iepriekšējās rīcības apspriedes augusta pirmajā pusē ir gājuši uz priekšu. Kulbergs izcēla, ka viens no šīs valdības četriem prioritārajiem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana, un vēl pie būtiskajiem darbiem Kulbergs izcēla iepirkumu uzraudzību.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudzviet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
5: Saistībā ar siltumtīkla pārbūves darbiem no šodienas uz diviem mēnešiem slēgta transportlīdzekļu satiksme Meža ielā posmā no Raņķadāmja līdz Daugavgrīvas ielai. Aicinām transportlīdzekļu vadītājus ievērot ceļozīmes un rēķināties ar satiksmes organizācijas izmaiņām. Saistībā ar asfalta diluma kārtas ieklāšanas darbiem šodien un rīt no pulksten 19. Vakarā līdz 5. Rītā tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi Ozolciema ielā. Darbu laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Darbi paredzēti Ozolciema ielas posmos no Ozolciema ielas 18 līdz jaunizbūvētajam rotācijas aplim, kā arī no Valdeķu ielas līdz Līpciema ielai. Vēl šodien un rīt saistībā ar seguma atjaunošanas darbiem ierobežota satiksme Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmolku ielai.
1: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Sveiki, es esmu Dons.
7: Sveiciens, te ar.

0: 5. Studijā Kato.
1: Labvakar visiem, kuri klausās EHR latviešu hitus tieši šajā brīdī. Prieks būt kopā ar jums 14. septembrī. Pirmdienā slēdzam iekšā jaunu darba režīmu un dodamies uz priekšu, vienu uz priekšu, dosimies arī dienas top 5 raidījumā. Paklausīsimies jūsu iecienītākās 5 šīs dienas kompozīcijas un uzņemšu pie sevis kādu brīnišķīgu viesi. Tas būs I mean love, jo viņam arī ir nācis klajā kaut kas jauns un vispār tādi diezgan lieli jaunumi kopumā. Bet sāksim mēs ar šīs dienas 5. pozīciju. Tur Dons ar dziesmu Sirdsbalss.

0: ir latviešu hitu dienas top 5.
1: Double D, jeb Denis un Sudrabu sirds ar man vairs nav ko teikt ceturtajā šīs dienas pozīcijā. Aizvadītajā nedēļā EHR latviešu hitu top 20 sarakstā viņi ierindojās 5. Vietā. Tas šķiet ir augstākais viņu kāpums līdz šim, pirms tam 6. Pozīcija, bet tad nu redzēs, kur šajā piekdienā divi Denisi būs aizdevušies. Tūdaļ pat klausāmies šīs dienas dziesmu numur 3, tur Marta ar dziesmu Bezmiegs, kas ir viņas jaunākais veikums savukārt pēc tam pievērsīsimies sarunai, jo pie manis būs I Mean Love. Paliec kopā ar mani un EHR Latviešu hitiem!

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: 14. septembris un pirmdiena. Tā, nu tas ir, un jaunai darba nedēļai piestāv jauna mūzika. Nu, mēs tā aizkadrā aprunājāmies par Lanu Del Rey, Summertime Sadness. Pie manis šodien viesos I Mean Love. Čau!
3: Čau, Ana.
2: Nu, kā tev ar to Summertime Sadness? Ir? Nav?
3: Nē, nav. Zin, kāpēc, tāpēc, ka, un šo es pamanu jau pēdējās kaut kādas 3-4 vasaras, ka vasarās tas skrējiens ir tik liels un ārēji notiek tik daudz lietas, ka vienā brīdī ap jūlija beigām, augusta sākumu, es sāku sajus, ka nu, nebūtu nemaz tik slikti, ka tas rudens atnāks. Tad sanāk tā bišķiņa atkal piezemēties un tādu mieriņu vairāk atrast, jo vasara baigajā skrējienā. Šī vasara bija jūras vasara, bez šaubām. Tik daudz pie jūras nav būts, kā šovasar. Vimalies pat jūlijā kaut kāds periods, ka 3 nedēļas no vietas katru dienu bijām aizbraukuši un peldējām un vingrojām un staigājāmies. Jā, un īstenībā ar jūru arī droši vien saistīts foršākais vasaras koncerts bija Ulu Summerhausā pie maniem draugiem. Koncerts lietainā, vējainā dienā, bet beigās izvērtās nu, tā kā bija tās koncerts, ko nebūtu varējuši izplānot. Sāka līdz diezgan stipri lietus, bija jāņem tehniskais pārtraukums, nojājās tehnika, un tad beigās ar Patriju,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Dārta Stepanova, 1001 nakts.

0: Top 5.
1: Šodien viesojas EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā, un cik labi, ka tā, jo mums jauna darba nedēļa ir iesākusies, un tas nozīmē, ka ir jābūt arī kādai jaunai mūzikai, ko paklausīties, un tad nu mēs klausīsimies I Mean Love dziesmu, kur tapusi sadarbībā ar beatmakeri un producentu Krišs, dziesma Neko. Nu tad pastāsti maz drusiņ vairāk par šo kompozīciju.
2: Kompozīcija radusies vēl šī gada pavasarī, un vispār koncerta nosaukums ir No Thyself. No Thyself tas iezīmē visspilgtāk to, par ko ir bijuši šie 9 gadi. Tā, tie ir bijuši par jautājumu, kas esmu es, ko šeit esmu vispār atnācis darīt, un, tur ir bijuši daudzis kaut kādi kāpumi un kritumi un pieredzes un mācīšanās, nu jā, palielam tāds mācīšanās periods bijis. Un tad... Tā mācīšanās nevienmēr ir nākusi ar tādu vieglumu, bieži vien ir bijis jācīnās ar sevi un tā, un tad īstenībā dziesma Neko ir tāda pārējas dziesma no tās mācīšanās pasaules uz to jauno pasauli, un to arī var sadzirdēt dziesmas pantos. Pirmais pants vēl ir tāds par cīņu, tur par kaut kādām asarām un tādām lietām, un tad otrajā pantā jau var saist, tur ir vieglums un skatīšanās zvaigznēs un

0: un vīna dzeršana un maizes ēšana un tādas lietas. Tā kā jā, neko ir pārējas dziesma no vecā rājiena uz jauno rājienu.
1: Nu ko, es domāju, ka mēs varam klausīties jūsu jaunāko kopdarbu ar nosaukumu Neko, I mean Love un Krish, kā arī, protams, dziesma ir tāds ceļvedis uz pirmo lielu koncertu, Know Thyself, kas notiks 6. novembrī VEF kultūras Pilī.
0: Jop.
1: Superīgi.
0: Super.
1: Milzīgs paldies tev, ka tu biji šodien šeit un paviesojies un pastāstīji, un es tiku arī pie jauna Kepona. Paldies.
0: Priekā.
1: Lai
0: maz sastrāgumu cilvēkiem.
1: Vai nē? Brauciet prātīgi. Superīgi. Tiekās kaut kad. Tagad klausāmies. I mean love, Krish, neko.

0: apskats. 5.
1: Dons – sirdsbals.
0: 4.
1: Denis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
0: 3.
2: Marta – bezmiegs. Dārta Stepanova – 1001 nakts.
0: Top 5. Nu ko, pirmā šīs nedēļas darba diena jau gan drīz varētu teikt ir galā. Es domāju, gan jau lielākai daļai no jums tieši tas tā arī ir tiem, kam vēl mazliet jāpastrādā, tiem, nu, ir jāpastrādā. Nu, ko tur daudz teikt? Kaut kā sevi jāuzmundrina un iespējams tieši pašmāja mūzika ir tā, kas palīdz to garstāvokli kaut kādā veidā uzlabot. Manā dziesmu sarakstā gan vēl tikai viena dziesma, atlikusi un tā ir tā, kura ir šīs dienas pirmajā pozīcijā. Tad sveiksim visi kopā raum, jo viņa dziesma garas naktis, garas dienas ir šīs dienas numur viens.

0: Tas nu ir noslēdzies. Šīs dienas top 5 raidījums ir galā. Esam dzirdējuši visas 5 kompozīcijas un arī pabijām kopā ar Aimīnu Lavu un dzirdējām viņa lielos jaunumus. Un mēs te visi kopā tiekamies atkal rīt pulksten 5 pēcpusdienā. Mani sauc Kato un es jūs te gaidīšu. Lai jums jauks vakars. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.

0: pāris dienas.
1: Esmu nomodā jau pāris dienas.
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un mobire.lv pilnservis autonoma.
0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicēji.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: kopā.
1: Braucam kopā ar jums, mīļie radio klausītāji. Joprojām te es, Anna Kristova, mans brīnišķīgais draugs Toms Barons. Būsim ar jums kopā līdz pat septiņiem vakarā.
2: Jā, un jāteic, ka ārkārtīgi faina ir tā situācija. Ja tu redzi un skaties viesu sarakstu šajā nedēļai, no Asti Luncinās no prieku vienu, un šodien jau mums būs pulksten sešos kāds īpašs frukts, vēl neteiksim?
1: Neteiksim, ne.
2: Glabāsim pūrā. Rītā patiesībā ir apvienojušies kādā skaistā mirklī, Aminata ar Busuli.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Jāteic, ka nu, būs skaisti. Priecājieties, draugi mīļie. Un šī nedēļa, man šķiet, mums vispār ir ārkārtīgi pilna. Tā nav? Viktors Muntovskis un Miks Dukurs. Tas ir trešdienā, ja es nemaldos.
1: Tas ir ceturtdienā.
2: Barons nemā kalendāru.
1: Barons nemā kalendāru, tas nekas. Tas ir ceturtdienā, bet arī piekdien mums krāsojās gan Aivo Oskis, gan Grupa Jūt. Ciemos pie mums šonedēļ tiešām.
2: Pirmais semestrs arī mūsu skolā EKR Latviešu hitos ir ārkārtīgi jaudīgs, un labā ziņa ir tā, ka ar nākamo nedēļu mēs atsāksim arī EKR Latviešu hits skatu. Draugi mīļie, tā ir vieta, kur jūs iemīļotie mūziķi nāk ciemos un izpild jūs iemīļotās dziesmas un jaunās dziesmas, un tad to visu video versijā var vērot mūsu sociālajos tīklos, un protams arī ētrā mēs to nospēlējam. Kaut kā tā,
1: tas bija ļoti mazs uzdevums klausītājiem piesakot mums sociālajos tīklos.
2: Nu redz, un ir Džeks, kurš ir lūdzu vairāk ražojiet country mūziku, nu tad klausāmies, ko tad pats viņš ir paveicis. Medību lauki nomodā jau pāris dienas.

0: Hei, te Roļiks! Braucam kopā ar EHR Latviešu hīti!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV!
2: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV! Autokredītu salīdzināšanas portāls! Tavs uzticamais partneris auto iegādē!

0: nedēļā, starp citu, noticis arī kāds baigi skaists pasākums – Austras balva. Un, zini, tom baigi skaists notikums ir bijis reperim Ansis. Viņš ir ieguvis Austras balvu par savu albumu 222, un kas ir īpaši jāpiemina, ka viņš ir kļuvis par pirmo divkārtējo Austras balvas ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē. Vai tu zināji šādu faktu?
1: Es vispār, ja godīgi, pilnīgi man šis notikums ir svešs, bet, protams, dzirdot tavu sacījumu, es metu iekšā interneta dzīlēs un skatos, kas tas vispār ir pa fruktu. Kas tā Austras balva tāda ir?
0: Austras balva ir tāds kultūras, es tāpat varētu teikt, tāds inteliģences, kultūras inteliģences tāds pasākums, kurā tātad tiek izvirzīti no dažādiem mūzikas kritiķiem un industrijas pārstāvjiem, tiek izvirzīti labākie albumi. Un
1: es, tad... es nebiju tur nominēts, teiksim, ne? Albums man nav.
0: Albums tev
1: Neku
0: nav.
1: Neku problēma.
0: Mm. Jā, tev nav albums. Un tātad Ansis šoreiz ir bijis
1: Bilžu
0: tās...
1: nederēja.
0: Nu, vot nezinu. Jāpaskatās vairāk. Varbūt ir kaut kādas kategorijas, par kurām mēs vēl nezinām. Tad mēs varētu ar tevi iesūdīt kaut kādu mūsu demo, kā mēs tev ambulējums.
1: Te mēs bērnībā, teiksim, jā.
0: Te mēs bērnībā kaut kolārus sataisīt, vai ne? Varbūt mēs ar kaut ko laimētu. Bet nu šoreiz tas ir Ansis.
1: Jā, bet pareizi jau saki, ja tā nopietni, tad Ansim man šķiet ārkārtīgi piestāv inteliģents. Jā.
0: Absolūti.
1: Viņš nav tāds hi-hi-ha-ha, lecam, skrienam, daram, viņš domā, nopēta, domā un tikai tad šauj ārā. Tā kā viss cieņu un apsveicam ar, viņš bija teikt, divkārtējo pasaules čempionu titulu iegūšanu.
0: Gandrīz.
1: Nu, ko tad, nu, jāreiz viedais mūsu hip-hop kultūras pārstāvis un draugs Ansis ir pieminēts?
0: Jā, tad lai skan. Nu, es teiktu, tieši šodien skatījos dziesmu, kurā YouTube ir 5,8 miljoni klausījumu. Zemes stunda.
1: Nu, tad slēdzam ārā gaismu, draugi mīļi, uz šo brīdi un baudām mūziku.
2: Šonakt esmu šeit, mans sauc Ansis.

Tu ļoti labi mani sapratīsi, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju te laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Zebrene un Markus Riva diskutē vēl.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
9: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
8: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
9: Nu, bet es pats gribu.
10: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un autobus tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
11: Washcar.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
13: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Jūte, Mārkus Rīvu, braucam kopā ar EHR Latviešu hīti.
1: Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka viens no dzirdes pasliktināšanās iemesliem ir otoskleroze? Tā ir slimība, kas visbiežāk skar cilvēkus 20 līdz 40 gadu vecumā, īpaši sievietes. Labā ziņa – to iespējams sekmīgi ārstēt ķirurģiski. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā, kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
4: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
5: Ei, radio klausītāji, nu redz kā, braucam kopā otrā stunda, ir pietuvojusies izskaņai. Es ceru, ka katrs stūķīts, kurā jūs esat notrāpījuši, ir gana mīļš, un joprojām atgādinām vairākās 60 vietās. Rīgā notiek remontdarbi, un tas jums visiem par prieku, lai mājās braucot varat sakārtot ģimenes attiecības, padomāt nedaudz par
6: un
5: darbu.
6: Un no rīta uz darbu.
5: Jā, jā. Sabārt bērnu, ja vajag. Un, starp citu, Anna nemaz nezin, mums pagājušo gadu bija viens gadījums, radio klausītājs atsūtīja, tieši man šķiet, tas bija otrā semestra sākumā, ka viņš bija atbraucis mājās un saprast, ka viņš nav iebraucis bērniem pakaļ. Bērntās. Jā, tā kā tā lūk. Un kā tev iet, radio klausītāji?
6: Bērniem garā diena.
5: Lai vai kā tur būtu. Ir Džeks, kuram varbūt netik spīdoši ir bijusi viņa bērnība, bet tas ir kalpojis kā pamats tam, lai sasniegtu augstus mērķus un saprastu to, ka līdzās tiešām vienmēr ir cilvēki, kuri sadzirdēs, atsauksies un palīdzēs. Un arī sestdienas lielais notikums Šomi arēnā ir viens no tādiem, ko kopā ar laika biedriem līdzīgi domājošiem ir sanācis izdarīt. Kas līdzi viņam šodien? Kas muzikāls kā skanēs? To mēs noskaidrosim, bet viņa vārds ir...
6: Denis. Un šeit es ļoti gribētu pieminēt arī viņa ļoti lielo sirsnību pie tā visa. Un es jau zinu, Toms arī zina, ka arī mūsu saruna pavisam noteikti izvērtīsies sirsnībā pilna, jo tādas ir sarunas ar Denisu.
5: Līdz pat stundas beigām Anī Putniņa ir kārtējais rīts, protams, Enborgs receptē, un tad jau jaunā stundā sagaidām viesus.

Mēģinājumā Bērmudu divstūris un Olga Rajecka vidēji glīts. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kilograms 12,59 eiro. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: diviem cilvēkiem.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Megapirkums. Pēc vairāk maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Mēs jau ilgi te stāvam.
4: Minūti, pusotru.
3: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
5: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Rēņa Uzulnieka no ZZS atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūres ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai tā vietnē X uzsvēris premjers. Savukārt par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelts zemkopības ministrs Ulvis Augulis arī no ZZS. Tikmēr reibumā braukušo Rēņa Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, tā ziņo aģentūra. Tāpat līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Kā tapis zināms, sestdien 12. septembrī Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu sestdien ieguvusi dāņu režisores Maja Seltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju un Latvijas filmu studijas Nata films kopražojums. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Filmas koproducenti ir Madara Kalniņa un Esko Rips, pie tā strādājuši arī citi Latvijas kino nozares profesionāļi. Kopražojuma veidotāji Nata films ir Baltijas reģionu filmu producēšanas uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kopš valsts aizsardzības dienesta ieviešanas ir sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi par neierašanos uz iesaucamajiem noteiktajām veselības pārbaudēm vai šo pārbaudžu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla. Par to aģentūru Leta informēja aizsardzības ministrijām. Par neierašanos uz noteiktajām pārbaudēm aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā laikā un vietā vai šo pārbaudžu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla iesaucamajam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 750 eiro. Latvijā valsts aizsardzības dienests tika ieviests 2023. Gadā. Sākotnēji dienests bija tikai brīvprātīgs, bet pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. Gadā.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks lielākoties būs mākoņains, daudz viet iespējams lietus, pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Šeit Jānis Stībels.
13: Mēs esam grupa Triens Bergs.
14: Čau, sveicieni! Te prāda vēra!
15: Bērmudu divstūris un Olga Rajecka. Vidēji glīts.

0: klausies savējos.
1: Radio klausītāji, es zinu, ka pēc sestdienas šī pasaule, vismaz Latvijā, ir krietni vien savādāk. Un pēc piekdienas arī daudz labāk skan. Un tas viss ir tikai pateicoties vienam ļoti ārkārtīgi sirsnīgam un garā spēcīgam Džekam, un ar viņa lielisko komandu ir arī atšāpojis līdz EHR latviešu hiti viļņiem un patiesībā jau labu laiku. Un vispār jātiec, ka ir skumji redzēt, ka viņš nebrauc ar gada hits mašīnu vairāk. Jā. Lai vai kā tur būtu, Anna Krista tūlī pat piesaka mūsu labāko pagājušā gada hita autoru...
2: Denis!
3: Čau,
2: Denis!
3: Jau, čau visiem!
1: Kā ir uztaisīt Latvijā labāko cīņu šovu?
3: Jā, nu, mēs tieši vakar galveno vaininieku satiku pie vakariņu galda pasēdējām uz
1: vienu.
3: Jā, uz vienu viņu atvērtu acu skatījos, jo otra bija pilnībā cieta pēc cīņas.
1: Pirātiņš,
3: jā? Jā, pirātiņš, jā, skatījās man tā aizmiegt acis vienu aizpampušu. Un runājām, nu, kad vispār tas, kā Dieviņš mums ir iedevis šos te rīkus, kā mēs varam kustēties, tas ir gan mūzika, gan cīņas vispārējais. Nu, šobrīd es domāju, ka mēs esam viena no vadošajām komandām vispār visā tajā, kā mēs kustamies, tā kā, protams, kā ir, esam priecīgi, bet nepaliekam pie lauriem un pie tā, kas ir šobrīd izdarīts. Laikam tas mūsu lielākais spēks ir tajā, ka mēs neaizsēžamies tajā, kas ir izdarīts, bet uzreiz jau tiek sprausni nākamie mērķi, ir ambīcijas, un mēs jau kustamies tālāk. 10. aprīlis mūsu un Sudraba arēna, tad pēc tam jau skatāmies, ko darīt ar Bazara noļu šoviem, kā vispār jo mēs nedomājam arī par palikšanu šeit tikai iestagnēt Latvijā. Mēs domājam arī jau kā, piemēram, šovs ir Bazara noļu, vot šie te fight šovi, vot tā ir tāda platforma, ko var virzīt jau ārpus Latvijas, tā kā tiek domās par daudz ko, lai izdarītu vēl skaļāk.
2: Tieši tas, ko tu tikko minēji, vai ne, ka nesēdēt uz lauriem, skatīties tālāk nākotnē, un īstenībā visu jau tu arī pats pateici, ka tava dzīve tiešām ir piepildīta ar dažādiem sasniegumiem, un neskatoties uz to, dodies tālāk, jo tu šodien esi pie mums ciemos arī ar dziesmu, tu neesi viens.
3: Jā, tas arī vat šim te fight showam, viss šis te fight show bums, kas mums bija pēdējo mēnešu laikā, šī dziesma atnāca, vat, nu ir tās dziesmas, kas atnāk vienkārši, tev nebija vispār jāspiež un jāmēģina izģenerēt kaut kas. Es biju vienā podcastā jūnijas sākumā, kur vēl vienu reizīt es parunāju pa savām raibajām bērnības takām, un pēc šī podcasta Sudrabs man atsūtīja vienu bītu, un viņš saka, Denis, man liekas, šis tev ļoti piestāvētu. Un šajā pašā vakarā es braucu mašīnā, un uzsita tāda nostaļģija ritīga, un es sapratu, ka es gribu izdot dziesmu ar tādu lielu pievienoto vērtību, tādu dziesmu terapiju, kurā katrs var ielikt kādā rindā, katrs var sajust un ielikt sevi iekšā vai vismaz rezonēt ar šīm te rindām. Mm-hmm. Un tā dziesma ļoti viegli tajā pašā vakarā iznāca ārā, un visu man tā vīzija salikās galvā, man jau, vot, bija skaidrs, kad es gribu to dziesmu izdot, jo šīs te takas, kurām es esmu pagātnes laikā gājis cauri, bija saistīts ar vienu no maniem labākajiem draugiem Daņiku arī, un fight shows nāk, un viņam main events, un tā tas viss salikās. Es sarakstu dziesmu, izdodu Summer Soundā pirmo reizi, iekačāju ar kārtīgu gaismas tādu jūru.
1: Un, tā bija pirmā daļa, otrā daļa bija tagad šomi arēnā.
3: Jā, un viss, un tad es redzēju to vīziju, jo 11. dienu pirms šovu es izdodu, tad mans labākais čoms iet ārā uz main eventu, un pirms main eventa nākamajā dienā es iedodu kārtīgu tādu gaismas enerģiju, lai iedotu lādiņu no savas puses, lai palīdzētu dabūt šo lādiņu arī no mūsu atbalstītājiem arēnā, un tā nu lūk, viss salikās tā, kā es to redzēju savā galvā. Dziesmu 11. Tad dziesmu izpildīju pirms main eventa, uztaisījām kārtīgu gaismas jūru arēnā, un tad jau Daņikam vajadzēja izdarīt savu darbu. Kas viss arī skaists salikās un super internets pilns, visiem fantastisks emocijas, un mēs paši arī esam super uzlādēti, un paldies Dievam, arī Daņikam ar veselību, nu, vairāk vai mazāk, viss ir kārtībā.
2: Jā.
1: Radio klausītāji, es atkal esmu ar Annu tajā situācijā, kurā mums ir jābēdina Denis, kurš ir šodien ieradies ciemos. Denis, piedod, bet šai dziesmai šodien nebūs pirmā skaļojums. Un tā iemesla dēļ, ka jau piekdien mēs ar Annu atļāvāmies šo dziesmu nospēlēt. Nu, un papildinās runāt ēkā ar latviešu skanējumu. Tas, ko mēs darīsim, klausāmies vēlreiz tavu stāstu, baudām, ieklausāmies vārdos un pēc tam atgriezīsimies, lai parunātu gan par klipu, gan par gaidāmo notikumu 2027. gadā.
3: Jā.
1: Ja, Šomi arēnā. Radio klausītāji, tu neesi viens.

0: Nē, es viens. Tieši tā, šodien pie mums ciemos Denis, ieradies ar savu jaunāko dziesmu, jaunāko veikumu. Izcila dziesma, brīnišķīgi, tiešām ļoti, ļoti skaisti parāda šo te dažādo dziesmas vēstījumu, ko tā īstenībā var teikt. Un lai gan tuliņ pieķersimies arī stāstam par pašu klipu un par koncertu, man gan gribētos no tevis uzzināt tavas domas par to, nu, tu runā, ka no malas cilvēkam tā ir šie te panākumi, ir it kā viss, vai ne, ir skaisas mašīnas, ir it kā viss materiālā dzīve ir vienkārši brīnišķīga, bet mums ir ļoti grūti saprast, kas notiek cilvēka sirdī. Kā ir no tevis, vai atpazīstamība reizēm šo te vientulības sajūtu pat pastiprina un dod tai vēl tādu papildus spēku, jo tu esi tik ļoti zināms, vai ne?
1: Tā atpazīstamība emocionālajā pasaulē, mentālajā pasaulē ar laiku rada sarežģījumus, jo mēs esam ļoti atvērti saviem cilvēkiem, vienmēr parunājamies un dodam enerģiju un tāpat bildes vai kaut kādu motivāciju cenšamies iedot publiskajā telpā un visur, kur mums sanāks sastapties vai tai pašā virtuālajā vidē sarakstīties ar mūsu atbalstītājiem, mēs dodam to enerģiju pretī. Vai katrs cilvēks, kas tev pieskarās, un nāk pie tevis un runājas un vienkārši izveido saikni ar tevi, viņš paņem no tevis arī kaut ko, un ar laiku tas paliek arvien grūtāk, tu nogursti no tā, un tad tu meklē šos te veidus, kā atslēgties, restartēties, un protams, ka tas iedod savu sarežģītību. Par to materiālo pieskaroties cilvēkiem, mēs nekad nezinām, kas tur cilvēkam iekšā darās. Tev var būt viss uz papīra, tev var būt viss materiāli, izskatās, ka tev iet super labi sociālajā vidē tīpaši. Mēs jau nerādam.
2: Ilūzija tā ir.
0: Jā.
1: Bet, tas pats iestarpināšu Daņiks vakar runājam, viņam jau iet ciet. Viņš jau tā kā domā, ko darīt tālāk, kā strādāt ar savu to iekšējo pasauli, jo tas materiālais, tu to visu aizējot no šīs pasaules, tu nepaņems to līdzi. Beigu beigās ir jāsaprot, kas ir tas aicinājums, kas tevi ved uz priekšu, lai tu sasniegtu sirdsmieru dzīvē. Un tas ir pats galvenais. Un es

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Visiem bučas foršu vakar.
3: Paldies, Denisam!
4: Nu tad, lai skan Denisons sudraba sirds, man vairs nav ko

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu skaidrs, ka Jampa tracīgas brīvdienas patiesībā daudz un dažādu koncertu atkal bija notikuši spēju nu visus atcerēties, bet skaidrs par un ap sportu, tas bija tas lielākais kliedziens šajā sestdienā. Nu un tad ārkārtīgi skaists svētdienas noslēgums. Anna, kā tev? Tev ir vadīta apliecība?
2: Jā. Jā? Jā, divus gadus. Augustā palika divi gadi.
1: Tad jau sanāk, tu tagad vari braukt arī, nu, ar bišku,
2: nevis. Jā, bet, zini, es izmanu vispār, esmu tāda diezgan reta braucēja, teikšu tā.
1: Bet tagad... bišku tā patīk.
2: Bišku patīk, jā. Bet nepies tūrus.
1: Jā, jo vienam te pilsētā bija gadies, nu, ne bišku, bet daudz.
2: Jā. Ak, jā, bija tāds stāsts, nu, varens stāsts, es pat teiktu.
1: Nu, labi, mēs jau tikai tā varam amplēties, mēs tikai tā, lai rādījos. Skaidrs, ka nelēma baigā un droši vien, ka pats jau arī tagad pārdzīvot, tas mūsu atgādinājums vairāk par to, ka, nu, draugi mīļie, nu, tā atbildība jau nav tikai uz jūsu pašu dzīvībām, bet tur ārā ir mašīnas, kurās brauc cilvēki, brauc ģimenes, priecīgi, varbūt gaida pat vēl kādu ģimenes pieaugumu. Mm-hmm. Un baigāšu pāris var sanākt.
2: Paldies tom, ka tu to atgādini, tas ir ļoti vērtīgi, un es savukārt atgādināšu, ka īstenībā vispār tas nav pat saistīts ar stūlu.

0: un mašīnas braukšana, jebkurā gadījumā, nu tāda pārmērīga priecāšanās īstenībā nav veselīga, vai ne? Un labāk ir mazāk nekā vairāk, pat tad, kad dažkārt
1: grib. Bet tas nav par naudu.
0: Tas jā. Nav par naudu, tas ir, nu jūs jau paši saprot, par ko mēs te runājam, un sargāsim sevi, sargāsim citus, un tad jau arī viss apkārt mūs, pati apkārtne mūs pasargās.
1: Un es vienmēr paturu prātā, man bija viens draugs, kuram savulaik arī bija, nu tāds šādi baigāši pās, un viņš teica, ka nekas nav skaistāks, kā tajā nākamajā dienā, nu kad parasti sanāk iekirs uz to policistu, kā gulēt mājās, skatīties filmas, ēst raknus ēdienas un saprast to, ka vakar nevajadzētu tā balēties. Mm-hmm. Ņemiet šo par piemēru, ja no sanāk kāda balīta, īstā diena sasēdināt visu ģimeni dīvainā, Netflixā salikt sarakstu un aiziet jūriņā, štampā iet iekšā viss, kas leduskapī un baudiet vienkārši to svētdienu, vai ne?
0: Un ir ļoti labi, ka šodien ir tikai pirmdiena.
1: Jā, darams, ka jums ir atvaļinājums. H2O uzmini, nu, ceļo pie jūsu, pa jūsu radio vērķi pie jums ciemos un lai vai kā tur būtu, draugi mīļie, joprojām šie ir EHR Latviešīti. Braucam kopā!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā Carnival Youth. Vasara bez internetiem. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiro aptieku LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptieku LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieku LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Flow up!
3: Flow up!
2: Flow up!
3: Flow up!
0: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70%. Mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior. Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
6: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
7: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU LV.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
10: Savējie, savējie, savējie! EHR latviešu hiti! Braucam kopā!
11: Cik forši, ka mums Rīgā, Latvijā, vispār pasaulē, nu labi, runāsim par Latviju, notiek dažādi forši pasākumi. Šodien parunājāmies par Study Fest, bet mūs šajā nedēļā, starp citu, sagaida vēl visādi rītīgi interesanti pasākumi. Kā piemēram, rītdien notiek Massive Jazz Jam. Vai tu to esi dzirdējis par kaut ko tādu?
12: Nekad mūžā neesmu dzirdējis, nekad mūžā neesmu bijis, bet es saprotu pēc nosaukuma ar džēzu saistīt.
11: Jā,
12: gudrinieks, ne?
11: Kāds gudrinieks ir nosaucis Massive Jazz Jam, un kāpēc to sauc tā? Jo tas notiek kultūrbārā Massa. Tātad rītdien 7:00 visi džeza mīļotāji, kuri prot spēlēt instrumentu, kuri prot dziedāt, kuri neprot spēlēt instrumentu un neprot dziedāt, visi ir aicināti uz Massive Jazz Jam. Kas ir vēl, es domāju, ļoti, ļoti nozīmīgi, ka 16. septembrī 2018. Ir filmas Uļa īpašais seans.
12: Wow, tas gan ir zīmīgs notikums Latvijā. Latvijai.
11: Jā, tas ir ļoti, ļoti zīmīgs notikums Latvijai un Splendid Palace notiks pulkstens 6:00. Jā, šīs te filmas īpašais sejans un tāds, es domāju, šīs nedēļas viens no interesantākajiem un aktuālākajiem pieturpunktiem.
12: Jā, es starp citu gribu pieminēt to arī, ka Oskara kandidāti ir šī filma un jāteic, ka es ļoti, ļoti ticu un ceru, ka mūsu stacija gal galā jau ir ar Straumi riemīt šajā ceļā.
11: Un Latvijas vārds Oskara pasaulē jau ir zināms.
12: Nu tad kārtējo reizi gribam pateikt milzīgi paldies Letiņiem par izdarību un šajā gadījumā Kairis šies nemaldos ar tas lielais vainieks tajā visā. Nu tad sekosim līdzi, gaidīsim Oskara balvas pasniegšanu un visu.
11: Golden Globes, vai
12: jā,
11: ne?
12: Jā, tā kā draugi mīļie. Nu redz kā, un ko tu esi izdarījis šajā vasarā, es tev gribu pajautāt, to ne? Tā kā tālūk. Nu ko, karnevāļiem ir laiks atgādināt to, ka vasara arī var būt skaisti, ja tajā nav internets. Ne?
11: Bet internetā tomēr mēs uzzinām visādi šādas aktualitātes, bet nu...
12: Ai, bet tie mirkļi īsti ir romantiskie un patiesi, jo tomēr tiek piedzīvoti.
11: Es jau kā interneta atkarīgā meklēju iemeslus, kāpēc to internetu vajag.
12: Skrolē tālāk, var ne?
11: Skrolē tālāk.

0: te grupa Carnival Youth
1: un Julianna.
0: Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Sanita, Santa, Sanda, Sanija un Sandija.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 6:35. Latviešu hiti
2: EHR. Braucam kopā!
4: Radio klausītāji, nu, tu jau zini tos mirkļus, kuros mēs spējam ampelēties un priecāties un vienmēr laiku jauki pavadīt kopā. Un kādu brīdi atpakaļ es ārkārtīgi emocionāli biju uzrunājis tevi un vairāk kārtīgi lūdzu iesaistīties mazās Pauliņas labdarības akcijā. Tas bija mirklis, kurā viņai bija sauciens palīgā, lai mēs spētu kopīgi viņu nosūtīt uz Amerikas Savienotajām valstīm. Lai cīnītos ar ārkārtīgi smagu slimību un milzīgs paldies visiem tiem, kas tiešām divu nedēļu laikā spēja saziedot vairāk kā 200 000 eiro. Dzīve spēlē ļaunas jokus un nevienmēr tā mūsu ilūzija sakrīt ar realitāti. Mazā Pauliņa ir devusies augšā spēlēties un smaidīt un dzīvot vietā, kur ir mazāk sāpju un mazāk ciešana. Un tieši tādēļ Pauliņas ģimene aicina pilnīgi visus atbalstītājus, visus tos, kuri šajā mirklī bija kopā ar viņiem. Rīt 12. Baltazarā baznīcā būtu lēt un atvadīties no Pauliņas. Lai skan Marta Ritova mainīt vārdus.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā laika suns. Nav kur iet. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
8: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
9: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
11: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: super. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā.
1: Ko, mīļie radio klausītāji, pēc tik skaistām dziesmām, tik emociju pilnām dziesmām, vēlamies arī teikt, īstenībā vēl ne tagad, bet arī pavisam drīz arī mūsu raidījuma kopā būšanas laiks tuvosies beigām, bet vēl divas dziesmiņas no mums priekšā ir gaidāmas. Nu, grūti jau runāt pēc šādām ziņām un atkal atkārtosim, ka mīlestība, veselība, draudzība, mūsu mīļo klātesamība ir tieši tas, kas mūs var izvest cauri gan grūtākām, gan vieglākām dienām. Un mēs ļoti, ļoti ceram, ka ikvienam no mums blakus ir kāds, kuru stipri, stipri samīļot.
2: Un zini, kā ir patiesībā? Pirmkārtām, mīlēt divatā ir vieglāk, ja? Un arī patiesībā mirklī, tad, kad tu esi sūdos līdz ausīm patiesībā, nu, ir divas versijas, vai nu kāds pados roku un izlūks ārā, bet tikpat ērt arī ir, ja kāds ir līdzās un jūs tur divatā sēžat iekšā, nu, tad var kaut kā mēģināt izķepuroties un... Dažu brīdi pat var palikt arī bišku smieklīgi, tā kā, draugi mīļie, es gribu teikt, ka neviens kalns nav nepārējams un nav pēdējais. Un mirklis, ko baudīt, šis ir tas īstais.
1: Piekrīt to.
2: Es gribu teikt, ka patiesībā ir viens ārkārtīgi arī, manuprāt, sirsnīgs un jaudīgs mūziķis, un starp citu, ja nemaldos, tieši fakts arī bija piedalījies Denisas šodien prezentētajās dziesmas izstrādē, nu tad ļausim arī pašam Denisa producentam, dziesmas producentam, pašam izteikties muzikālā formā, kurš jau labu laiku arī ir papildinājis EHR Latviešu izskanējumu ar dziesmu gaisā. Nu, lai skan?
1: Lai skan.

0: klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Latviešu hiti EHE. Braucam kopā!
2: Jūs spicējat ausis rītā, draugi mīļie?
3: Jā, spicējam ausis. Mums rītdien sagaidāmi. Nu, grandu viesi.
2: Estrādes
3: lielākie, nu arī smagsvari, vai ne?
2: Es pat gribu teikt, varbūt, ka es kļūdos, bet rīt mēs varam precizēt, vai nav tā, ka Avinet mums ir māmiņas godā iegājusi, vai šī nav pirmā dziesma patiesībā pēc viņas skaistā notikuma. To mēs rīt pajautāsim.
3: Rīt to mēs uzzināsim, tāpēc pieslēdzamies un klausamies. Šodien gan mēs no jums atvadamies, lai atkal tiktos rīt pulkstens 4:00.
2: Jā, bet zin, ko mēs nepateicām. Nomināta, tas ir skaisti, bet tas Talsu karalis, ja kurš līdzās viņai būs un abi dziedās. Nu, un arī turmākie, kā ar latviešu skanējumā, nu, Inters Busos taču arī būs.
3: No ģibuļiem man šķiet, vai ne?
2: Es ļoti atvinos. Inters Busos būs, jā. Mans draugs tiešām, un liels prieks, ka patiesībā, nu, kārt jau reiz pierādījums tam, ka bez visiem šiem mūziķiem, jo tas ir, kā ar latviešu neskanāt, tā kā tas skan.
3: Tā ir. Tā tiešām ir. Gaidam viesus, priecājamies par mūziku, klausāmies savējos un atvedamies un tiekamies rīt.
2: Tiekamies rīt 4:00 un līdz pat stundas beigām no mums pie jums ceļo divas skaistas dziesmas. Miks Galvenauskas un Ai Andrēja varbūt. Nu, tad stundas noslēgumā, lai labāk gulētu, tas jums no Astronauta.

latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā astronauti, lai labāk gulētu. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavatsa 2 veidi 1 kilograms. 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs zeva everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicē.

0: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
3: Kopš valsts aizsardzības dienesta ieviešanas ir sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi par neierašanos uz iesaucamajiem noteiktajām veselības pārbaudēm vai šo pārbaudžu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla. Par to aģentūru Leta informēja aizsardzības ministrijām. Par neierašanos uz noteiktajām pārbaudēm aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā laikā un vietā vai šo pārbaudžu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla iesaucamajam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 750 Eiro. Latvijā valsts aizsardzības dienests tika ieviests 2023. Gadā. Sākotnēji dienests bija tikai brīvprātīgs, bet pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. Gadā. Saistībā ar būtisku degvielas sadārdzinājumu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam degvielas izdevumu apmaksāšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt 578,000 eiro, tā liecina Veselības ministrijas rīkojuma projekts. NMPD degvielai šā gada budžetā bija paredzēti 2,2 miljoni eiro, bet līdz augusta beigām faktiskie izdevumi par degvielu bija jau sasnieguši 1,8 miljonus. NMPD jau pavasarī norādīja, ka straujais degvielas cenu kāpums var radīt nopietnus izaicinājumus dienesta operatīvai darbībai gada nogalē, jo pie dīzē degvielas cenas 2 eiro par litru dienesta budžetā veidojas vairāk nekā 1 miljona eiro deficīts. Ceturdaļa Latvijas skolānu vismaz dažas reizes mēnesī piedzīvojuši kādu pāridarījuma veidu, tā liecina starptautiskās skolānu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Šādu pieredzi pērnā gada pētījumā minēja 25% Latvijas skolānu, kamēr OECD valstīs vidēji tikai 20%. Kibermobings skolānu vidu ir retāk sastopams nekā citas pāridarījuma formas, tomēr Latvijā 5% skolānu norādīja, ka vismaz dažas reizes mēnesī internetā bez viņu ziņas par viņiem tika publicētas nepatīkamas ziņas. OECD valstīs vidēji šādu pieredzi minēja 3% skolēnu.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
5: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negadīgi vietā. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: plaisā.
1: Lai plaisā tavu šaubu rāte.
0: Pareizi izvēlēt apkures sistēmu var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Lai plēsā tava šaubu rāte.
4: Tu klausies EHR latviešu hiti.
0: Atvara plaisā.
1: Varbūt ne.

0: Raum, turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Emilija – sirds pelnos.
1: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: klausies savējos. Jūties brīvi. EHR latviešu hiti.
1: Mesa. Man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Es esmu Gačo.
3: Hei, mēs esam Karnevala jūt.
4: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
5: I can sing it. Nice.
6: Annika, vēl vienu reizi.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Dungoj ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tu klausies EHR latviešu hiti.
2: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.

0: vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks, es domāšu par tevi.

0: tā. Ja nu tā, esi tu. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, mani sauc Rasēl. Čau, te instrumenti.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

jautājumā. Gustāvo, daudz laimes! Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa var jau būt.
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lēst,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Olga Rajecka, tu mani smīdini.
5: Tu

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Dzels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stāsts nav gaišs, stāstam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skūpsti uz trepēm dūmu.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
3: Čau, te gads ir no Mesa.
2: Te Algarai

0: savējais EHR Latviešu hiti.
1: Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, te ir citi zēni!
4: Čau, šeit Elizabete Gaile.
3: Sveiki!

0: viens un septiņas minūtes. Latviešu hiti EHR. Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
1: Jūt! Džins

klausies savējos arī internetā. EHR.FM Autobusu debesīs ir tikai tveice.

0: Hiti.
1: Markus Rīva un Talsu Baltais Kors. Saulišo.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Mesa. Debesīs. Pelēcīgs

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, te Dons.
4: Hei, te Lili.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā,

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.